bahuno geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahaloko eha nai ai eva e kaba eya no kauku o kaleo o bahuno geya eya mai ai eya ke kanaka e komo mahaloko e hana iai e he pae ka waha e ia no kauku

Aia no ke aloha, e aha nei a oe, e komo mai hi loko, e aha a oe, e ai no a kena, e ka punke he monu, o ia no ka pani,